Tuned to FM 91.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے.
0: Follow us on Facebook, FM91.

0: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
1: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: Stay tuned to FM 91.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

0: فائدہ دے.
1: You're listening to FM 91.
2: سکون سے گھر بیٹھے موبائل ایپ سے بچوں کی فیس اور بلز وغیرہ سب پے کر دیتا ہوں. بڑی آسانی ہے میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے.
3: میزان کرنٹ اکاؤنٹ اب چیک بک ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک.
1: سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل FM 91 پاکستان.

0: دے پے پاک آج ہی اپنے بینک سے بنوائے.
1: You're listening to FM 91.
2: میزان کرنٹ اکاؤنٹ. اب چیک بک, ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے SMS الرٹس ملے بغیر چارجز کے, اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
3: Follow us on Instagram, FM91.official.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے،
2: تو ایڈ ٹو کارڈ ہے.
3: ان سٹور، آن لائن، این اے ٹی ایم، ہر جگہ چلے، فائدے پہ فائدہ دے.
0: یور لسننگ ٹو ایف ایم 91.
4: سکون سے گھر بیٹھے موبائل ایپ سے بچوں کی فیس اور بلز وغیرہ سب پے کر دیتا ہوں. بڑی آسانی ہے میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے.
5: میزان کرنٹ اکاؤنٹ، اب چیک بک، ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے، اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک، دی پریمیئر اسلامک بینک.
0: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: بے باک آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں.
1: یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 91.
2: میزان کرنٹ اکاؤنٹ اب چیک بک ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک.
3: انسٹاگرام FM91.official.

0: جو کہنا ہے کہتے سے
1: چپ کر بات نہیں زیادہ کہتی چپ کر چپ کر گلاس دے دی کہتی جا خود پر

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

All right, so we're back. As you all know, we talked about it yesterday as well. So there was an emergency imposed under Article 232, Governor's Rule under Article 234. Cabinet recommended move due to KP's government disengagement, apparently alleged deliberate disengagement from the fight against terrorism. We were talking about this. So the talks have failed, unfortunately, and that just changes the situation for PTI as well, because unfortunately the imposition ki wajah se bahut sari cheeze hongi abhi, theek hai, to internet disruptions hongi. You might be feeling ke ye kya masla hua hua hai wahan par for people over there. Internet disruptions hain bahut sare parts mein, especially in Peshawar jo hai bata rahe hain ki bada mushkil ho rahi hai. Telecom sector jo mobile network hai aur data services hain, they've also slowed down or shut down in selected areas over there, and people are just watching what's happening. They're confirming it as well. So aisa nahi hai ki log soch rahe hain ki pata nahi ho raha hai ya nahi, ye confirm kiya ja raha hai ki internet jo hai wo slow ho gaya hai. To ye hai ki بہت ساری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کل سے ہی. دا فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ہے انہوں نے آتھورائز کر دیا ہے ڈپلائمنٹ آف پاکستانی آرمی ٹروپس اینڈ ایسٹس ان ایڈ آف سول پاور ان کے پی. اس کے علاوہ جو آن دا گراؤنڈ ہے, دیر آر شپنگ کنٹینرز دیر آر بینگ پلیسڈ اراؤنڈ دا سٹی آف پشاور ٹو بلاک سیورل روڈز ود ہیوی پولیس ڈپلائمنٹ. دس ڈیسیجن از بیسکلی ٹو امپوز دی ایمرجنسی پروویژنز دیٹ ہیو کم ڈیورنگ دس ایمرجنسی میٹنگ of the federal cabinet that happened by Prime Minister Shehbaz Sharif, where he was briefed on the security situation in KP, and they have collectively decided that this is what is going to happen. So a lot of tensions, bahut bahut sare jo hain cheezein ho rahi hain. I hope it's not escalating to what we know will happen, but I will keep updating you about what's going to happen. Uske ilawa سہیل آفریدی کے بارے میں بھی بہت کچھ پوچھا گیا ہے, بتایا گیا ہے. سو جیسے ہوا تھا پرسوں, آفٹر دا امپوزیشن ایمرجنسی واز اناؤنسڈ ٹو کے پی انفارمیشن منسٹر شفیع جان, ہو ہیڈ بین اکمپنیئنگ ناؤ دا چیف منسٹر

0: دے بے بک آج ہی اپنے بینک سے بنوائے.
1: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.
2: Okay, we are back guys. Hope everybody is doing. And kya kehte hain, ڈراموں کے بارے میں ہم بات کریں گے کل. آئی ول گیو یو گائز اے بریف, بلکہ نہیں, آن منڈے, بیکاز سارے جو ڈرامے ہیں وہ آئی بلیو وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے کو آتے ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, دا ونز دیٹ یو آل آر واچنگ اینڈ آئی ایم واچنگ ایز ویل. سو مے بی گیو می اے لٹل بٹ آف ٹائم, آئی ول واچ ایوری تھنگ آن دا ویک اینڈ اینڈ آئی کین کم اینڈ ڈسکس ود یو آن منڈے, ناٹ ٹوڈے, بیکاز آئی ہیون سین اے لاٹ آف ڈراماز اینڈ آئی ہیو مسڈ اے فیو ایپیسوڈز مے بی, بیکاز آئی لائک ہیونگ ٹو ایپیسوڈز اینڈ واچ اٹ ٹوگیدر رادر دین واچنگ دیٹ ون. دیٹس بین اے ہیبٹ آف مائنڈ سنس آئی واز ویری یگ. But nevertheless, let's go ahead and play some music and then we're going to be right back.

Okay, we're back and winter is coming and I know everybody's prepping for it. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں بیگز نکل آئے ہوں گے ابھی, ہمارے تو نہیں بیکاز کراچی میں ٹائم لگتا ہے, بٹ دیر آر سچ امیزنگ سیلز گوئنگ آن اینڈ اف یو گائز وانٹ ٹو بائی سم تھنگ فرام سیلز پلیز گو اہیڈ اینڈ لک ان ٹو اٹ. آئی بلیو آگسٹ اینڈ سپٹمبر اینڈ اکٹوبر آر دا بیسٹ ٹائم ٹو لک فار سیلز اینڈ یو کین آلویز بائی لائک لاسٹ ایئر کے ونٹر کے کلوتھس. دیٹس واٹ آئی ڈو, آئی ڈونٹ ویسٹ سو مچ منی آن ونٹر کے کلوتھس. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, آئی فیل لائک پاکستان میں کپڑے بہت مہنگے ہو گئے ہیں جنرلی بھی, اسپیشلی ونٹرز. اگر آپ ایک بچوں کا ونٹر کا جیکٹ لینے جائیں گے تو وہ 7,000 کا ہے وداؤٹ سیل. پلیز ہیلپ می انڈرسٹینڈ وائی ایم آئی بائنگ مائی چائلڈ a 7,000 rupees ka jacket. A skirt, a dress from these brands is like around 5,000, and people, nobody raises any concerns, and if you do you sound like acha afford nahi kar sakti hungi. Haan bhai, nahi kar sakti, chalo aage badho. Uske ilawa agar hum in brands ko nahi rokenge to ye yahi karte rahenge. Acha achhi quality ho na to main phir bhi kahun, I will always go for quality. I know something is pure, I'm gonna pay for it. Sab mix kapda, everything is damn mix, everything, and you're charging an arm and a leg for this. I mean, it's insane. And kids clothing, like I mujhe yakeen nahi aata ki jackets bachchon ke itne mehenge hain. Like why, like 9,000 ka bacche kab pehnenge, dusre saal unko aayenge bhi nahi. Matlab aap thoda sa to sochein, aur hamare bhi agar aap kapde dekh le to dekh le kitne mehenge ho gaye hain. Aap coats chakar dekh le, therefore 12 15 15,000 rupees and horrible material. I'm so sorry, not a lot of brands are doing good. There are very few brands who are doing sustainable fashion, who are doing good quality stuff, who are doing pure stuff. Bahut kam hai, bahut kam. One such store that I will heavily endorse is this brand called Chill. We've collaborated with them in the past as well. Amazing fabric, uske liye main dungi because I know it's going to last me long. But a lot of these other ones, hell no. Par uske liye bhi main sale ka intezar karti hu. I love sales, and if you are like me who want to get these things, and please remember sale mein bhi koi kam ka nahi hai, theek hai. Agar wo 7000 ka hai to mujhe 4000 پڑ رہا ہے. ٹو می دیٹ از ایون ایکسپینسو فار اے چائلڈ ہو از گوئنگ ٹو گرو آؤٹ آف اٹ نیکسٹ ایئر. بٹ لک ان ٹو دیز سیلز, بائی یور اسٹف فرام دیر, گیٹ گڈ کوالٹی اسٹف اسپیشلی فار یور کڈس اف یو وانٹ ٹو. دیز آر دا 3 months, ٹھیک ہے. ایوری ویئر دیر سیل, وائی, بیکاز اٹس سیچوریٹڈ, ٹھیک ہے. اتنے برانڈز آ گئے ہیں باہر, پاکستان میں اتنے برانڈز آ گئے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کتنا خریدیں گے, تو اسی لیے پھر یہ سیلز لگتی ہیں, اور سیلز لگتی ہیں تو پھر لوگ ان چیزوں میں سے خریدتے ہیں. اینڈ آئی نو سو مینی پیپل ہو بائی اٹ اینڈ دے لائک دس از دا وے ٹو گو, ایٹ لیسٹ فار کڈس کلوتھس اینڈ ایون فار یور سیلف. گو لک ان ٹو آپشنس, بائی سم تھنگ فار یور سیلف. ڈونٹ وری اف اٹس لاسٹ ایئر کا فیشن اور وٹ ایور, کسی کو فرق نہیں پڑتا. 2026 میں یہ اچھی بات ہو گئی ہے کہ کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا, آپ کو بھی نہیں پڑنا چاہیے. تو آپ پہنیے, انجوائے کیجیے, اور دیکھیے کیا ہے باہر مارکیٹ میں. If there is something that I personally like quality wise, I will always recommend it. Let's go ahead and play some music and then we'll be right back.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجے اور اپنے پیاروں کو پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کرے. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
2: پاس بانڈ ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Instagram FM91.official.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, گوادر, FM 91.

0: You are listening to FM 91.
1: It's time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
2: پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس بان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد اینڈ گوادر، ایف ایم 91 سنتے ہی جاؤ.
1: اٹس ٹائم فار اے کمرشل بریک، اسٹے ٹیون ٹو ایف ایم 91.
2: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
3: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: کرنے پہ فائدہ دے.
1: فالو اس آن فیس بک FM 91 پاکستان.
2: Yeah. Yo, yo, vibe.

0: बात
1: यू आर लिसनिंग टू FM 91
0: सही होती है बस थोड़ी देर से समझ आती है

0: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
1: کراچی

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا.
0: Follow us on Facebook, FM 91 Pakistan.

0: to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
0: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
2: Karachi.

0: time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی FBI دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا.

0: Coming soon at AEO Pakistan.
1: For details, visit www.aeo.com.pk.
0: AEO Pakistan. Your IELTS, your way.
2: میزان کرنٹ اکاؤنٹ اب چیک بک ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے SMS الرٹس ملے بغیر چارجز کے اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک
3: انسٹاگرام FM91.official

0: ماں کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں.
1: It's time for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
2: پیپا کارڈ ہے
3: تو فائدہ ہے.

0: ఫైదా దే.
1: యూర్ లిస్నింగ్ టు ఎఫ్ఎం 91.
2: سکون سے گھر بیٹھے موبائل ایپ سے بچوں کی فیس اور بلز وغیرہ سب پے کر دیتا ہوں. بڑی آسانی ہے میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے.
3: میزان کرنٹ اکاؤنٹ, اب چیک بک, ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے, اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
1: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجے اور اپنے پیاروں کو پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کرے. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاس باند ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: You're listening to FM 91.
2: ہر شہر کی منڈی میں میزان کی برانچ ہے. ادھر مال پہنچا، ادھر پیمنٹ ملی. جب سے میزان میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں.
3: میزان کرنٹ اکاؤنٹ، اب چیک بک، ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے، اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک، دا پریمیئر اسلامک بینک.
0: Follow us on Facebook FM91.

0: Bebak. Aaj hi apne bank se banwaye.
1: You're listening to FM 91.
2: میزان کرنٹ اکاؤنٹ اب چیک بک ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک
3: انسٹاگرام FM 91.official

0: again for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم مسلسل 3 ماہ تک کم از کم 100 امریکی ڈالر یا کسی بھی دوسری کرنسی میں اس کے مساوی رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں اور اپنے پیاروں کو پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں کروڑوں روپے کے انعامات جیتنے کا موقع فراہم کریں. ہر سہ ماہی پہلا انعام 10 کروڑ روپے، 4 ارب روپے کی مالیت کے 2500 سے زائد انعامات. پاسبان ریمیٹنس ریوارڈ اسکیم.
0: Visit our website www.fm91.com.pk and listen to us live.

0: پہ فائدہ دے.
1: You're listening to FM 91.
2: سکون سے گھر بیٹھے موبائل ایپ سے بچوں کی فیس اور بلز وغیرہ سب پے کر دیتا ہوں. بڑی آسانی ہے میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے.
3: میزان کرنٹ اکاؤنٹ, اب چیک بک, ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے, اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
1: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: بے باک آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں.
1: You're listening to FM 91.
2: ہر شہر کی منڈی میں میزان کی برانچ ہے, ادھر مال پہنچا ادھر پیمنٹ ملی. جب سے میزان میں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں.
3: میزان کرنٹ اکاؤنٹ, اب چیک بک, ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے, اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز. آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں. میزان بینک, دا پریمیئر اسلامک بینک.
4: فالو آس آن فیس بک.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: میزان کرنٹ اکاؤنٹ اب چیک بک ڈیبٹ کارڈ ایشوئنس اور پہلے سال کے لیے ایس ایم ایس الرٹس ملے بغیر چارجز کے اور اس کے ساتھ ملے بہترین بینکنگ سروسز آج ہی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ بھی میزان کرنٹ اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں میزان بینک دا پریمیئر اسلامک بینک
0: انسٹاگرام FM91.official

کا دودھ ہر بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. یہ بچے کو ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے, بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھاتا ہے اور اس کی صحت مند نشوونما کرتا ہے. پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں. یاد رکھیں, کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں. کراچی

0: appealing to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی FBI دفتر میں دے. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
0: Follow us on Facebook FM91.

Karachi, Lahore,

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: کسی دوسرے کے نام پر جائیداد خریدنا ایک سنگین جرم ہے جسے بے نامی ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یہ جرم کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ملازمین یا رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹس، جائیداد یا کاروبار بنانا، یا پھر فرضی افراد کے نام استعمال کرنا. یاد رکھیے، قانون کی نظر میں بے نامی دار اور اصل مالک دونوں مجرم ہیں. بے نامی قانون کے تحت جائیداد ضبط، بھاری جرمانہ اور 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. بے نامی جائیداد کی اطلاع اپنے قریبی ایف بی آر دفتر میں دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
2: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ کسی غیر فعال منسوخ شدہ یا ایسی سم سے منسلک ہے جو اب آپ کے استعمال میں نہیں تو آپ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی کھو سکتے ہیں. اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہمیشہ ایک فعال اور آپ کے زیر استعمال سم سے منسلک ہو. اپنی سم کی حیثیت باقاعدگی سے چیک کریں اور نمبر تبدیل ہونے کی صورت میں واٹس ایپ پر اپنا نیا نمبر بر وقت اپ ڈیٹ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے.
0: Instagram FM 91.official.

ہے وہ کہے تم تو بھول جاتے جب بھی دور جاتے کوئی اصول باقی نہیں پرانی باتیں بھول جا کر ہوا خالی صرف مٹی اور دھول باقی ہے سب کی آنکھوں کو پڑھتے وہ ہوئے بے نقاب شاید دل سے اتر گئے عادتوں کے ڈر سے کیا دور ہوئے گھر سے دیا سب کا ساتھ ہر سفر میں سفر سے

0: زیادہ کہتی چپ کر چپ کر.
1: Karachi.